treba mi slova da primi 5000 ljudi sa dignutim čašama, sa dignutim čašama. Bilo mi se Hrista,